Saya saya nyuhunkeun 5 menit lagi teh teh sahanya. Majihad pendapatnya. Malam Kak Apin minta lagu 5 menit dari Adela Hatur Nuhun katanya. Nah, 5 menit. Saur Putra Jahit totok jeung daun hiris. Ah, sok siap lah. Kemarin lagu mah teh dibarere sok.